Tuku pē mua ke hūwhanga tu pē i he talawhakatapu o ku ngaue aki me whaleni, kai a tā moau ke u whakahoko atu ai polo kalama le tio ai pētani ki he hoani. Ko au noela māsima o ku u whakahoko atu ai whatongia o e fiafini. Ko u tō mua whakawheta i heni ki he eiki, i he ene manawa o whā o ku tau kei mauai ai whainga mārie o e mo ui, o tau au sia lelei ai ai mō meniti tai amanikina ko eni. Malo mu ai laumari a hou eiki, pia mo lelei ai tonga kotoa pē, o ku mō mea mai, o falahi atu ai pē tani, pia tari tari lelei ki mō tōru hono kotoa. Ko e tau polo kalama ki he fiafini, o ka hili eni, te ulau atu lewa e tau folofolanga maheni, pea tuku atu haa tau fasi ke tau kamata aki. Pea tau toki hoko atu lewa ki he konga koia hono wā, pea mo e tau whanongo nongo. Pea i he konga lewa a hono tolu, te u o atu ai wha amu pehe petani ke o atu haki i whalei, whekau aki pea mo e tau kaumahaki koia, o ku nau whakoutua i ha whaahinga mahaki, o ku tuu he tuunga whatu tā maki, pe koha mahaki, o ku mahino he ikai ke toi lava o whaitoo. Te ria nā aonga atu ki ha taha. Pe a tau toki aulewa ki he konga hono whā, toki i tuku atu ai pēha tau ngahi himi, pe a tau toki mā vae lewa ki he pōni. Ko e folofola o e aoni o ku tooia me he tohikoia a Filipai wahe ua vesi ua fitu. He koe mo oni na e mahaki ia o mei mate, ka na e alo ofa ai o tua ki a te ia. Ka na e ikai kei a te ia pē, ka ki a te au foki. Te ria na aku mau ai mamahi ki he mamahi. Te uto e whakaongo atu. Filipai wahe ua vesi ua fitu. He koe mo oni na e mahakia o mei mate. Ka na e alo ofa ai o tua ki a te ia. Ka na e ikai kei a te ia pē. Ki a te au foki. Te ria na aku mau ai mamahi ki he mamahi. Ko whakaukau atu ki he ki vesi folofola ko e ni, o kune omi ai amanaki lelei i he tuunga ko ia hataimi o ku wai o mau ki taha whahinga mahaki o ku mahino he ikai ke toi lava ia o whaiha whaitoo ki ai pe kai ke toaha amanaki. Pea o kune omi ai amanaki lelei he kui ai e toko taha ia. Koinu tala mai na e mei mate ia, ka na e alo ofa ai o tua. O ikai kene o angepe ai mo ui ki he mahaki koe ni, ka koe uhinga ko ki tau tolu. Ke o ua te tau mamahi i ha mole ha taha o tau ofa ai. Pe ko ha taha o ku aonga kia te ki tau tolu. Pa ko ia ko fie fia o koe ai amanak le lei lahi au pito. Pea ko hono mahu inga ia o e whangi folofola o ku kamata ak mau pe e tau polo kalama. Ko uhi ke tau laki wakai mau pe ki he lau ai otua. He oku ia ia e koloa le lei. Pea oku ne whakahino hino ki tau tolu. Ko uhi ke tau amanak le lei. I he mea kotoa pe. O kai koha mea pe e ni ihi, ka koe mea katoa pe, ke tau amanak lele i e otua. Pea oku ne hanga whakamalo hi ia e tau tui kia te ia. Pea kai ke ngatai, o tau mo ui fie fia lewa. Ko uhi ngahe, o kai ke pehemai pea e toke tā ia, o kai ke toa hawhi felave. Pea ngatai e tau, ngatai pe e tau tui e tau toria. Kai ke toa amanak ia, ma mahi ai pe loto ia wa uke mate. Ka koe vesi folofola koe ni mahau tau. O sia ko toa pea ngahi momeniti koe ni.
ai taimpe ko ku pehe mai to ke ta ko e o ku kai ke fuolo ai mo ui ha ta hai o to family e o ku ne hanga e ia o to e te fie fia to e te tokanga ku kai ke to i fo mea o wa si ai au nei to mole a to ha to ko ai a wi ke faka o si ko a fe poeli pe a ko wongo e a wia e ku toki hao e amanaki lelehi, he ku laua e folofola ko e ni, pea lahi pea e lotu ia ki he taimu nau maua e maha ki, lotu ke whamiri mo e ka inga, he taimu hoko mai ha maha ki ke ha taha o whakatupu mate. Ka oku i kai ke fu uiai e tui, hange pe ha mea ke whai. Ka i he folofola ko e ni, i he fiafini, oku ne omia e amanaki lelehi, pea hange oku te fie fia hotoloto, ko hinga kato iaha hataha e puke lahi a mui, oku te ilo lewa ai mea koi ke whai, kai ke ngata pe e te, te hanga whatau a taina e kita me te loto mo ua, ke te whakaukau pe koi, lotu, lotu, lotu pe kai, kai pe ke sai e maha kia, kou tui pe koi finangalo e tua ke tau lot pe ta toruia mo e tau tui, tuku pe ki ai he koia ia oku ne hanga omi ai whainga maari o e mo ui, he koi ai pe ane uhinga, ene toi omi ai mo ui ke whahinga, pa kai ke omai e ke whahinga, pa koia koe ku ki i tokoni pe aku ke fia fini, u falato lahi pe ka te au ia, aku ne omi ai amanaki lele ki a te au, ke umanatu ma upe au ia, ukei toha mea mahu ingange, i e hoko mai ha taimi pehe ke e tau mo ui, ka koe tu upe e tau falala i he eiki. Ko ia pe ku ki i tokoni ki he e fia fini, ka tau hoko atuleva ki ha a tau fasi, pe a tau toki hoko atuleva ki he konga honoua. Maloa pito.

O whapena e ongole lei atu ia, I he koe whanongonongo hono ua, koe whanongonongo ia mei he le Te Opetani. Kea koe peo aku ke mea mai ke Paul Kalamani, pea aku ai hao whainga maalie ke ke lava tokoni mai ke he Paul Kalamale Te O. Fie mau au pito ai tokoni, koe ke fie mau ia pe oku ke taukei, pe oku ke osi whakahoko ha Paul Kalamale Te O ki mua, koe koloa pea holo tō moho taimi, te mautokihanga pe ki mautolo tokoni i koe, pea moa ko i koe ke tokoni i he whakahoko ko ia e Paul Kalamale Te O ai Petani. Ko ia pe ai whanongonongo ke whiawhini, koe whanongonongo ia me he Palestinia Petani, hei moana sikahele. Atu lewa e fui whasi hoko, patau tokihoko atu lewa ki he konga ko ia ahono tolu.

0: the sensational 70s. Tuesday night from 6 on 2NURFM 103.7.
1: Ko ta wa o mai foki eni ki he ko ngā koia a hono tolu pea malo mua ho mou kei mea mai kei tau pokalama. Ko e whakatala noa o e e fiafini o ku makatu unga pe ia i he ngahi palopalema o ku hoko i ho tau community. Ta tau pe ki tau tore kautonga pea pehe ke ngahi matakari ke he. Ka koe kau pālangi fokia o ku koe kakai ki nau tolu o nau vilitaki mo whakawhekiki pia mo tau i e nau mo oni pia mo e nau totonu. Ka ko ki tau tolu ia e kakai tonga o ku tau vave pe ke foi. Tu unga pe e ho tau natula koe tonga. Pau mahalo mo mahi no i pe a ho tau natula. Koe kakai ki tau tolu o tau mā. I kai ke tau lava fetu taki he taimini ihi. Pea taimi lahi, kai ke tau hanga mahi noi. Pea i kai ke tau ilo foki, o kuiai e tau totonu ki he ngahi mea lahi. Ko iau fie mauai e he pētani, ke whai atu hatokoni, he koi uhi ngā, he koi hoko mai koi ha ngahi palopalema ki ho tau ngai whamiri, pe ko ha paupalema i he siasi, pe ko e community, o ku tau fie mau e tokoni ko ia hange ko e tokoni o ku whakahoko he pētani. A e tokoni o ku mahalo o ku mou osi mea i pe, a ngai tokoni o ku whakahoko he pētani, o ku iai pea e mau whai whikau, o ku ai a social worker, o ku ai counselling, whahinga tokoni pe o ku mou fie mau, o ku lava pe ke whiau ia i he pētani. Pea oku iai pe foki pea moe ngahi community tonga i he ngahi feitu oku mou iai ke nau toko ni i ki mou tolu. I he ngahi palopalema oku hoko. Pea koi uhinga ia ai polo kalama le tioni ke tau fetoko ni aki ai. Pea ke tau feako aki ai ke langhake ai e tau nofo fa family kai pehe i he siasi pea moe community tonga. Foki. Katau foki mai ki he kaveinga o e fiafini. Ko e mahu inga ko ia ke tau ilo mo mahi noi a e ngahi fie mau a e tau kau mahaki. A e oku mau ki nao tolu he e ngahi mahaki whakatupu mate pe koha mahaki oku ikai ke toe lava ia ke whaitoo. O ku mau wakai hake, ko e ngahi mahaki, o ku whaka auha lahi taha i he kuonga ko e ni, ko e kansā. Ui ai pe foki ai whaahinga ia o ku nau toi mo ui pe ki nau tolu ia me he mahakini, ai o ku tau mea e kotoa pe tau pe he ko e mana. Ko e eiki pe o ku ne whaka mo ui ki nau tolu i he enimi, ko fie vahe vahe ai, pe te uwhi e tala noa ai, ki he taimi na e malolo ai a oku tau ke te i he kamata anga o e tauni, te lia na aonga atu ki ha taha. Ki mua pe a toki malolo oku tau ke te na e lelea ki iki whane mahaki, ko e tu unga i he kaike lava o manawa lelei. Pea na e a watu pe o whakamanawa kasa, pea i he taimi koe ni nai totonu ai ke mawholau atu ki tonga ki he mea whawhamiri pe. Pea na e kai ke lava ke ai wholau ke mao o whatoloua kono uhinga koe kei whare mahaki koe ahoku tao ke te. Ka e fiafi koe a ki mua pe au toki wholau na u lava toai ke whare mahaki ke whakalea ki ai mo whakamanatu ki ai he kai ke lava ia ke alu ko taimi ai wholau ia. Pea i e kuwakai ki ai he aho koe ni, ko tio ki ai, o ku osi sai, pea nau eke pe ki ai, pe ku whewhe tama e ia koe ne tali pe, ke whakaata ia he toke tā, ka kune osi ongo e ia ku osi sai hono sindo, pea mālohi whe unga, ke foki ia ki api. Pea hiri ko ia, nau whakarea lewa ke toke tā, ko au, te ufolau, pea kai ke tue whi mau, ke whai mai hawhetu utaki ka te au, ka pea ka ke whetu utaki ki he whānau pea hoku tau ke te, ko uhinga ka ha mea e whie mau whekau aki mo ia. Ko ia na mautala noa ai ki he ene foi akau. Ko foi akau na ne folo, na folo pana tolo pe. Tuku kehe pea e taimi ko ia o ku whaingata ia ai pa kai ke lava mohe po uri. Na u whakahang pe ke toke tā. Ko foi akau anga maheni o ku ne ngawe aki api. Ko entone pe ko foi akau ko niu ki malohi. Si iha ke pe I he pana tolo. Ko ia ku folo whahawaono pe ene pana tolo. Pea ka paurewa kai ke lava mohe o ku ange pea en taun he po uri. Ui kai toi aha foi akau kansa moa toi mea ia o ku oange ki ai. He ukai gene fie mau e ia. He uku mo uile lei pe anga ene ongo I ki ono sino. Ko ne toki taim pe o ku langa langa ai. Pea toki ange lewa ai pana tolo. Pea u fola wau. He aha ko ia na u foki mai ai. He ku tu utai malai wakapuna. Ko mau ange ai tala. Kuo hiki a hoku tau ke te. Nā u loto mamahi lahi au pito, e tu unga pehe ku whakakau kau atu ki he taimi ko ia nā u tio whakamui mui ai ki ai. Kai ke u whakakau kau au e vaveha aho e malolo ai. Pea toki mahino ka te au e whamatala e whanau, ko e foha ko ena e tau hiki ai I he aho ko ena e malolo ai. Na e ofo hake ene mohe, o kulotonga tau he whare maha kiki ai ai ki misini. Pea nane eke angi ki ai pe koi hat, whamatalangi e toke tā, koi mofini. Koi ki misini o kupamu pe ki ai e mofin, whawhi unga pe ki heno whaingata ia pe koi ne langa. Pea ne whakahangi e toke tā, o ka paulewa o ku wakai ke ne whae o whaingata ia lahi, pea toki whakahoko ange pe ka nautolu, koi uhinga ke nauhanga o whakalahi ai malohi ko ia o e mōwhini. Pea pehe e foha ko eni, na e hiri pēho no tau ko ia o e mīsini ki ai, pea whakalongo ai pehe nau whae, o au ki he ene malolo. Nau loto mamahi lahi au pito, he ku whanongo ke whamatala ko e whanau, ko ngai na keke nau hanga mahi noi. Ka nau hanga mau peo tala ka nau tolu ki mua, ko hinga he nau osia osia e au ai ongo mahaki e ua na I he taimi koe na na mauai ai mōwhini pe koe ngau ea ke ki misini koe ni na e hili pēho no tau kia nau tolo e ki misini koe ni pe ana whakalongo ai pe o au ke na mālolo. Pa ene pehe nau hanga lewa whakatokanga ke ki whanau ka iaiha aho o ku nau hau o whakamatala mai hono aonga o e mōwhini pea nau talange I kai. Pea ku pauke nau hanga whakaha mai ka te au, ke mahino kono uhinga o e mōwhini o ka pau o ku fuu whainga tā ia. Kana nau hanga e nau tōlu ia o ange ki ai ai mōwhini ko uhinga hau kai ke nau hanga mahinoi. Ke mō wakai a ke pefoki ke anga koe tauhi koe ai kau nē sima kau toke tai whare māki. O ku whetongi tongi pe kau ngawe taim kotoa ke nau hanga mai noe fie mau e kau maki. Tā tau pe ia mo e toke tā o au ke specialisi. Ko ia ko tau tolu pe e kau tauhi to tonu, ai ko tauhi aho ki e tau kau ngawe maki. Ko ki tau tolu pe tau hanga mai noe nau fie mau, mo mai noe ho nau natula, mo e ngahi mea, mo e taimi koe ke au nau whainga tā iai. He koe taimi e ni, ta koe koe, tangitangi ai maha ki u loto mamahi ai nesi. Pe koe tangitangi ai maha ki koe loto mamahi ai I he whamiri api he folo ai nau tai asi mai. Kai pehe he e whare maha ki ia. Ok fie mau ha mōwhini pe nau pehe o ku whaingata ia. He koe taimi lahi ufa e kia te kau maha ki. Kai ke nau si ipoto he lea whapalangi. Koe tangitangi pe. Baka pau kai kia hatauhi e whai te riha au pito whare maha ki e nau whahinga mea koe hape nau mea e whai ki ai ke mau ai he maha ki a fie maari e koe ia pe te nau whai e taimi lahi o kai kia nau hinga na toke tamatei mo ta e toka ngai a e kau maha ki I whare maha ki ka koe mea pe au nau mahi noi koe au wha amoi ai petani ke whakahoko atu ai ki I vahe vahe koe ni te riana aonga atu pea ke mou tokanga lahi au pito ki ho mou ngai whamiri he taimi o nau I whare mahaki ai, kai tau te fito o ka pau o ku ma o ki nau tolu, e ha mahaki o ku ikai ke te lava ia ke whai to'o, pe ko ha mahaki o osi mahino pe ia o ku vave ai ha nau malolo. O fape o ku aonga atu ai whakatala noa o e fia fini, ke mouto e mahi no i ange, ai fie ma uko ia ke tau hanga e tau tolu o mahi noi, ko tau tolu pe te tau ofa ho tau ngai whamiri, ai o ma uki nau tolu he ngai mahaki ko e ni. Ku amanaki pe, o ku aonga atu ai polo kalama ko e ni, pe a amanaki pe te tau to e whakatala noa ki ai amui, ko hi ke toko ni i ai ki tau tolu, ke tau ilo e ngai mea ke whai, pe a mo whai ai e tau tolu ha ngahi tu uni whakapoto poto ki ha whai to o ku amanaki ke whakahoko ki he tau ngahi whamiri i he taimi o nau mau ai a e ngahi mahaki whakaauha. Mā lo au pito ho mo tokanga mai ke tau polo kalama i he pōko ini, te u atulewa ai whasiko ini, pa tau toki hoko atulewa ki he konga whakaosi.